0: وغاتيك هو شي فرق مليح مليح فوالا. تورين بيتي اسوسياسيون موتسكس موتسكس ديالي متا ديني مي نيتني جو ديري جو ديري سي ان فلور جو ديري سي سي اون انتربريز ميم فوالا جو دي لي شوز كان زاد دير ديريكت سي ناس سي الناس هذا التم انه غير الناس بلوز انتريسون وامالي دوتورك تشيني ولا تشيني ازوري غادا نمشي كونيك ديني اين شرها جو في سور في يد ليكسبرسيون راه يون ما ديني لا كروند نا لا بتيت
1: فوالا
0: واي جو فوا سا كوم ان كونسيبت دو ديفيزيون
1: اكزاكتومون
0: قد زيد اما تقرا ماريتيم ولاش ماريتيم ولاش الناس مونتانيارد ولاش تقضي القضايير سمتها لا كابيلي تو كوره
1: فوالا لا ما سنيد سنيد لا كابيلي سي با سي با سي با غراف لا باس كابيلي parce qu'elle est en bas
2: non mais regarde en France il y a bien la Loire et la Haute Loire
1: voilà
2: non ça
1: c'est la Normandie la basse Normandie la haute Normandie
0: oui mais non ça se voit que nous sommes colonisés Sicilia
1: bien sûr ouais
0: et ben qui n'est parne qui c'est ça fait 81 du 8 mai Sylvie mai 45 زين صدر عمر كلين أما كتخرب إلا يون كي لافي فيتي سر فرح سيت اون الياس لا دارنين اون فرونش دو لا بوبيلاسيون زين صدر إلا إيتي فيتي إلا إيتي فيتي دون الدويا إلا قاتني ديني سنات نقول هو الفي مي 45 كينس زرام يعني مرتكي ماشي ديني فرن بليك اتاسي غموتني في الاستيزيج جو ديراي ميم او سان دو لا بروميير غير مونديال شحال هنا تيغموتين دي لامار شحال يغموتين دي لا سوم شحال يغموتين دي فيردان وجي هضرنا نقعد في اللسم وشولت وقيده الساعيون اين جو ديراي ميم لاندي ايفان ميم بوين اين نخدمن دي لا كومبان دو داماس فوالا اون 1922 وكذا كيما هذا يديروا فاه دون دوك لي تو دينا كل القضايات ايش كيس كي باس باسي en 45, la France, elle vient d'être libérée du nazisme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le mouvement indépendantiste algérien. Il a été dit qu'il y a des gens qui ont été ils vont fêter prochainement, au mois de juin, vont fêter le 100e anniversaire de l'étoile nord-africaine. Voilà. يترين تفريق أوغافا خطر إمارن سوتور الكلين لشوي سوتور المهمانين إلي كريي سو لجيد دي بارتي كومونيست فرنسي لوي مام سو بارتي كي يتي أفيلي أنت البارتي كومونيست وسي أنت الروس دي الوقت الني مقرم نحن البارتي كيس كي فاس باسي أما كد قرض إميتني دبوين أن لا دوزيام غير مونديال إفو با bien à passer igmouten na ce sur les rien des tunisiens des marocains et de celle-là
1: oui bien sûr
0: à passer igmouten à khatar la France وين عايشين وحز كان كاريد ليبرين جو كاروا ايمازرين انشتاغي يخص غومزيرود à khatar il faut pas oublier la libération de la France je me redinir elle s'est faite même à partir اين ناس ديزاين دي وكاد يديروا حنسيلا دي نور لا كومباني امي دو بولنر دا جيم الديباركمون اون بروفانس il faut pas oublier l'autre front il a été ouvert le front بوينتيك يكمصل سيتي من سي كمصل سي لافريك دي نور ارمي دا جيد فرنسا لا اين ناس ديغوت كيس كي باس باسي le 8 mai 45 la fête de la victoire j'ai reçu ام خدمان الصغن دا ناس pour manifester اين ناس لو ليس شو يتسمين دي لي سلوغون لا بلي بوندرولي ما oui, non pour le dîme, non pour le colonialisme à Israël. Oui. Et quand même, il m'a dit, Zoran, je te dis, comment De Gaulle, il était Imaren, a été un peu au pouvoir, a été De Gaulle, un petit peu de Gaulle, un chagrin. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Khazabi, le massacre qui s'est passé, انتيني جبي با بارلي اميري خاطر قال لو شي بجمال سي لاربار كي كاش لا امكينيا خاطر ايماجيري لي سوسيولوج لي ديم لافن جو ديراي با اللي نوجد دي قارن 15 ميل اللي نوجد دي قارن 25 ميل انتيني جبي با سوبيتي سو لي شيفرا ايمارن ايمان